یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمان اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 15 مئی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ نے جمعے کو ٹرمپ کے دورہ بیجنگ کے آخری دن ورکنگ لنچ میں ملاقات کی ہے۔ رہنماؤں نے وسطی بیجنگ میں یونگ نان ہائی کمپاؤنڈ میں ملاقات کی، جہاں چینی رہنما

کامیابی قرار دیا۔ چین کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ شی نے اس بات پر زور دیا کہ تائیوان کا معاملہ چین امریکہ تعلقات میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ شی نے خبردار کیا کہ اگر اس معاملے سے مناسب طریقے سے نہیں نمٹا گیا تو دونوں ممالک کے درمیان ٹکراؤ، یہاں تک کہ تنازعات بھی ہوں گے، جس سے پورے تعلقات کو شدید خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ امریکہ کے اعلان میں تائیوان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ جاپان کی حکومت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ہونے والی سربراہی ملاقات کی تفصیلات جاننے کے لیے ٹرمپ اور وزیر اعظم تاکائچی سانائے کے مابین ٹیلی فون کال کے انتظامات کر رہی ہے۔ جاپان چاہتا ہے کہ فون پر بات چیت جمعے کو ٹرمپ کے بیجنگ سے روانہ ہو جانے کے بعد ہو۔ جاپانی حکومت کے ایک ذریعے کا کہنا ہے کہ ٹوکیو یہ جاننے کے لیے بے چین ہے کہ امریکی اور چینی فریقین نے تائیوان جیسے علاقہ جاتی مسائل اور نایاب معدنی عناصر پر چین کے برآمدی کنٹرول کے بارے میں کیا بات چیت کی ہے۔ این ایچ کے کو معلوم ہوا ہے کہ جاپان کی وزارت دفاع نے فلپائن کو سطح سے بحری جہاز تک مار کرنے والے میزائلوں کی برآمد کے ارادے کے تحت ایک جائزے کا آغاز کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قبل ازاں مدینہ نے اس ماہ ٹائپ 88 میزائل کے حصول میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزارت انہیں جی ایس ٹی ایف یعنی گراؤنڈ سیلف ڈیفینس فورس کے ہتھیاروں کے موجودہ ذخیرے میں سے برآمد کرنے پر غور کر رہی ہے۔ جی ایس ڈی ایف کا منصوبہ ہے کہ وہ بتدریج ٹائپ 88 میزائلوں کا استعمال بند کر دے اور ان کی جگہ ایک نئے ماڈل کا استعمال کرے۔ ٹائپ 88 میزائلوں کی رینج 100 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ فلپائن میں اپریل سے مئی تک ہونے والی مشقوں میں ایس ڈی ایف کے اہلکاروں نے اس میزائل کی لائف فائر ڈرل کی۔ امریکی افواج نے بھی حصہ لیا۔ یوکرین کے ہنگامی حالات کے حکام کا کہنا ہے کہ جمعرات تک روس کے بڑے پیمانے پر حملوں میں کیف میں کم از کم 24 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 3 بچے بھی شامل ہیں۔ یوکرین کی ریاستی ایمرجنسی سروس نے جمعے کو تازہ ترین ہلاکتوں کی تعداد کا اعلان کیا۔ یوکرین کی فضائیہ کا کہنا ہے کہ روسی حملوں میں 675 ڈرون اور 56 میزائل شامل تھے۔ دارحکومت کے دارنیتسکی ضلع میں ایک میزائل نے ایک اپارٹمنٹ کی عمارت کو تباہ کر دیا۔ پولیس اور امدادی کارکنوں کو ملبہ ہٹا دے لاپتہ رہائشیوں کی تلاش کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ روس کا کہنا ہے کہ بڑے پیمانے کے حملے جوابی تھے۔ روسی وزارت دفاع نے جمعرات کو اعلان کیا کہ اس نے ایندھن اور ٹرانسپورٹ کے بنیادی ڈھانچے اور یوکرینی افواج کی مدد کرنے والے دیگر اہداف پر بلسٹک میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: ادارے بھی ہیں جس میں پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی کے ادارے بھی ہیں. تو 30,000 سے زائد کیسز وہاں پہ رپورٹ ہوئے ہیں. اور ان میں اگر جہاں تک اس کی بات کی جائے کہ کون سے تشدد ہیں, بیسکلی جو چیزیں ابھی ڈیٹا ہمارے پاس کچھ اویلیبل ہے اس میں, تو لاہور کیونکہ سب سے بڑا شہر ہے تو یہاں پہ سب سے زیادہ رپورٹنگ ہے, اور اس میں جو سیکس کی بنیاد پہ جو تشدد کے واقعات بھی شامل ہیں. لیکن جو ساؤتھ پنجاب ہے اس میں زیادہ ڈومیسٹک وائلنس, کیونکہ وہاں پہ ایک جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ پیٹریارکل سوسائٹی وہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے, تو وہاں پہ مرد اپنی مردانگی کو اس میں شو کرنے کے لیے تو زیادہ تر گھریلو تشدد کے جو کیسز ہیں وہاں پہ ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پنجاب حکومت نے جو اپنا سب سے پہلا جو سینٹر وومن پروٹیکشن سینٹر بنایا تھا 2018 میں, وہ ملتان ساؤتھ پنجاب پاکستان میں ہی بنایا ہے.
1: بے حد حیران کن, صرف پنجاب میں اور صرف گزشتہ ایک سال میں 30,000 یقین کرنا مشکل ہے.
2: حقیقی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے. سلیمان صاحب نے بتایا کہ بہت سے کیسز تو نہ رپورٹ ہوتے ہیں اور نہ ہی گنتی میں آتے ہیں.
3: ارے وہ کیوں بھائی؟
2: اس کی نفسیاتی وجوہات ہیں وسیمہ صاحبہ, جن کے بارے میں نے ماہر نفسیات سے پوچھا جو خوش قسمتی سے اس ٹریننگ کورس میں شریک تھیں.
4: میرا نام آمنہ غنی ہے اور میں ایز اے سائیکالوجسٹ کام کر رہی ہوں شیلٹر ہوم یعنی کہ دارالامان حافظ آباد میں, جو کہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ پنجاب کے انڈر آتا ہے.
2: اب پنجاب کی میڈم صورتحال کیا ہے, کہاں پہ لوگ زیادہ تر اس کا شکار ہوتی ہیں اور وجوہات اس کی کیا ہیں آپ کے خیال میں اسپیسیفک ایریاز کا؟
4: اس میں میرے خیال میں پنجاب میں زیادہ اگر ہم وائلنس کا ریشو دیکھیں تو رپورٹ زیادہ تر یہ ہوتا ہے بڑے شہروں میں, کیونکہ وہاں پہ لوگوں کو نالج زیادہ ہوتا ہے, لوگوں کو اویئرنیس ٹاکس زیادہ ہیں وہاں پہ زیادہ. بگ سٹیز میں اویئرنیس زیادہ ہونے کی وجہ سے رپورٹنگ زیادہ ہے, لیکن جو اس کا شکار خواتین ہیں وہ بیکورڈ ایریاز میں زیادہ ہے, ریموٹ ایریاز میں زیادہ ہے, کیونکہ ہماری سوشو کلچرل انفلوئنس اتنا زیادہ ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنا گھریلو میٹر گھر تک ہی رکھنا ہے, اس کو آگے آپ نے لے کے نہیں جانا. لہٰذا یہ بیکورڈ اور ریموٹ ایریاز میں ہے ضرور, لیکن یہ رپورٹنگ اس کی کم ہے, رپورٹنگ بگ سٹیز میں زیادہ ہے.
1: بہت افسوس کی بات ہے. ویسے شاد عظیم آبادی نے کہا تھا خاموشی سے مصیبت اور بھی سنگین ہوتی ہیں.
3: خدیجہ, تشدد جو چپ چاپ برداشت کرتے ہیں وہ شاید سمجھتے ہیں کہ گھر کی بات گھر تک رہے تو اچھا ہے.
1: یعنی ایک طرف تشدد کرنے کی عادت اور دوسری جانب سہنے کی عادت.
2: صرف عادت ہی نہیں, کچھ نفسیاتی وجوہات بھی ہیں.
5: اچھا میڈم, آپ چونکہ سائیکالوجسٹ ہیں تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو صنف کی بنیاد پر تشدد جو لوگ کرتے ہیں جب یہ ہوتا ہے, اس کے پیچھے نفسیاتی عوامل کیا ہیں؟ کون سی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان یہ کرنے پر مجبور ہوتا ہے؟ میں سہنے والے کی بات نہیں کر رہا جو کر رہا ہوتا ہے اس کی.
4: اچھا, اس میں جو ہمارے شیلٹر ہوم میں آتے ہیں اس پہ بیسیکلی میری جو ایم فل کی ریسرچ ہے وہ بھی شیلٹر وومین پہ ہے, یعنی کہ جو خواتین ہمارے پاس شیلٹر لیتی ہیں ان پہ ہوتی ہیں. تو بیسیکلی اس کے کچھ ڈیموگرافکس ہیں جو میں نے ریسرچ بھی کیے ہیں, باقاعدہ میری ایم فل کی ریسرچ اس چیز پہ تھی. وہ مرد حضرات جو خواتین سے دور رہتے ہیں, کسی بھی جاب کے سلسلے میں رہتے ہیں, کسی بھی فار ایگزامپل ان کا تعلق کسی ایسے ڈپارٹمنٹ سے ہے کہ وہ ان کو جاب کی وجہ سے کاروبار کی وجہ سے ساتھ نہیں رہتے, تو ان دا مین وائل ان کی جو سائیکولوجیکلی ان کی ڈیولپمنٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, کیونکہ وہ فیملی کو اتنا ٹائم نہیں دے پاتے. لہٰذا وہ ایک دور رہنے کی وجہ سے ان کی سائیکولوجیکل انالیسز اگر ہم کریں تو وہ فرق ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دوز مین جو کہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہے ہیں. تو جب کبھی وہ اپنے کام سے واپس آتے ہیں تو وہ ان کی جو سائیکی ہوتی ہے وہ انہیں اثر کرتی ہے اور وہ وائلنس کی طرف جاتے ہیں. پھر اس میں کور ریزن ڈرگ ایڈکشن کی آتی ہے, ڈرگ جو ہسبینڈ ڈرگ لیتے ہیں وہ بھی ابیوزرز ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ کچھ چائلڈ ہوڈ انفلوئنسز ہوتے ہیں, مطلب وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر کسی نے بچپن میں فیس کیا ہے ابیوز کو تو وہ بڑے ہو کے بھی ابیوزر ہی بنتا ہے. تو یہ پورا ایک سائیکل ہوتا ہے. تو اس کی مے بی ایک وہ ہم پڑھتے ہیں سائیکو ڈائنامک اپروچ نا, اس کے اکارڈنگلی ہو سکتا ہے کہ اس مرد کو بچپن میں ان کے ماں باپ کی طرف سے وائلنس کا شکار ہوا ہو یا بلنگ کا شکار ہوا ہو, کوئی بھی ایسی چیز جو اس کے مائنڈ میں بیٹھ گئی ہو اور اس وجہ سے وہ اب اپنی بیوی پہ بھی وائلنس کرتا ہو. اور تیسرا ایک سوشل کلچرل پرسپیکٹیو بھی آتا ہے جو کہ ہمارا پاور انالیسز ہے کہ ہمارے یہاں ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہے ایز اے ہول, تو میل کی اپ برنگنگ ہی اس طرح سے کی جاتی ہے کہ اس کو فیل ہوتا ہے کہ ہی از ڈومینیٹنگ, ہی شوڈ ڈومینیٹ ہر وائف, اس نے اپنی وائف کو ڈومینیٹ کرنا ہے. لہٰذا ایک سوشل کلچرل پرسپیکٹیو بن چکا ہے یہ پیٹریارکل سوسائٹی کا.
3: درست کہہ رہی ہیں. ویسے میرے خیال میں ان سب کی جڑیں پدر شاہی معاشرے میں کافی گہرائی تک پیوست ہیں.
1: اور اب ہمیں جاپانی خاتون کے تاثرات سے بھی آگاہ کیجیے.
2: جی ضرور, یہ خاتون ہیں اسامی مری صاحبہ جو کہ جائکا کی اسپیشلسٹ کے طور پر پاکستان میں سال 2021 سے

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔

0: جی سامعین، آج کی رپورٹ میں ہم نے صنفی تشدد کے حقائق سنے، کیسی لگی آپ کو یہ رپورٹ؟
1: ہاں سامعین، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ ہمیں اپنی آرا سے ضرور آگاہ کیجیے گا،
0: اور آپ نے ہمیں اپنی آرا کیسے بھجوانی ہے اس کا طریقہ کار آج بتاتے چلیں۔
1: جی، ایک بار پھر دیوان خانہ میں اپنا پیغام، رائے یا خط بھیجنا چاہتے ہیں تو اپنے ویب براؤزر میں nhk.jp/urdu ٹائپ کریں۔ خدیجہ صاحبہ، آپ نے گزشتہ ہفتے اس تمام طریقہ کار پر عمل کر کے ایک ای میل روانہ کی تھی، تو آج سامعین کو بالکل سادہ الفاظ میں اس کا دوبارہ طریقہ بتائیے نا۔
2: ضرور، کیوں نہیں، سادگی
0: سے۔
2: جی جی، سادگی سے ہی بتاؤں گی۔ میں نے سب سے پہلے ہوم پیج nhk.jp/urdu کھولا اور شوز آن ڈیمانڈ میں جا کر دیوان خانہ کے میزبانوں کی تصویر ڈھونڈی، یعنی اپنی
0: اینک لگا کے کہ ویسے
2: اینک کے ساتھ وسیمہ جی، اور دیوان خانہ کے تھم نیل یعنی تصاویر کے چھوٹے ورژن کی بائیں جانب باقی تفصیل کے علاوہ ایک جملہ تھا، پیغامات یہاں بھیجے۔ میں نے فٹافٹ اس پر کلک کر دیا۔
0: اس آپشن پر فٹافٹ کلک کرنے سے ہم آپ کی آرا کے منتظر ہیں والے صفحے پہ پہنچ گئی ہوں گی ضرور۔
2: ہاں جی، اس پیج پر تصویر کے نیچے دی گئی ہدایت پڑھنے کے بعد لنک تھا فارم کی طرف پڑھیں، اس لنک پر کلک کیا۔
0: جی سامعین، لنک تھا فارم کی طرف بڑھیں،
2: بالکل یہی تھا۔ اس کلک کے بعد پہلی رسائی پر رضامندی کی تصدیق والا پیج کھلا، جس کو پڑھ کر قبول ہیں کے آپشن پر کلک کیا، اور پھر آگے بڑھنے کے لیے تیر کے نشان پر کلک کیا۔
1: میں یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ نوٹ والا پیج کھلے، ایسی صورت میں مندرجہ بالا سے متفق کو منتخب کر کے بائیں جانب والے تیر کے نشان پر کلک کریں۔ اب ایک فارم کھلے گا جس میں آپ سے یہ معلومات مانگی جائیں گی، آپ کا عرفی نام یعنی آپ کا نک نیم، آپ کا ای میل ایڈریس اور آپ کا پیغام یعنی میسج۔
2: بالکل، یہ سب کچھ تھا۔ ان معلومات کو پر کر کے میں نے پیغام بھیجا تو ایک اور سوال آ گیا۔
0: ویسے خدیجہ، عرفی نام لکھا کیا تھا؟ نک نیم؟
2: نہیں بتاؤں گی۔
0: اچھا، سوال کے بارے میں کیا بتا رہے تھے خلیل صاحب؟
1: سوال تب
0: وہ سوال یہ ہوگا کہ کیا آپ کوئی ویڈیو یا تصویر بھی ساتھ بھیجنا چاہتے ہیں یا صرف تحریری پیغام کافی ہے؟ خدیجہ یہ بتائیں کہ صرف میسج بھیجنا ہو تو کیا کریں گے؟
2: تب نہیں والا آپشن منتخب کریں، تیر کے نشان پر کلک کرنے سے آپ کا پیغام ہم تک فٹافٹ پہنچ جائے گا،
1: یعنی کہ میسج آپ نے پہلے ہی لکھ دیا ہوگا تو وہ پہنچ جائے گا۔
0: بالکل بالکل، اور آپ نے ڈھیر سارے میسجز بھیجنے ہیں سامعین، کہ آپ کو آج کی رپورٹ کیسے لگی، بڑی محنت کی ہے،
1: ہم انتظار کریں گے۔
0: بالکل بالکل، اور ہمارے ہوم پیج کا ایڈریس ایک بار پھر سن لیجیے، nhk.jp/urdu۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبانوں کو اب اجازت دیجیے۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: اسی لیے وہ لڑکیاں گھر سے بھاگیں۔ ان میں سے کچھ خواتین مقابلتاً تعلیم یافتہ بھی تھیں۔ میں نے بڑی شدت سے محسوس کیا کہ پھر بھی وہ اپنے خاندانوں یا معاشرے کے دباؤ سے بچ نہیں سکی۔
1: اسامی ماری صاحبہ نے بتایا کہ اکثر خواتین 19-20 سال کی تھیں۔ میرے خیال میں اس سے کم عمری کی شادی کا پتہ چلتا ہے۔
0: جی، شادی انمول رشتہ ہے، لیکن کہتے ہیں نا، ہر کام کی ایک عمر ہوتی ہے۔
2: بھی شادی بذات خود تو بری نہیں، لیکن اگر کم عمری میں ہو، خاص طور پر زبردستی سے کرائی جائے تو مسئلہ ہے نا۔
0: جی بالکل، اگر کوئی خاتون یا کوئی اور صنفی تشدد کا شکار ہے تو وہ آخر جائے کہاں؟
1: اس کے بارے میں مزید تفصیلات تو ہم اگلے پروگرام میں بتا سکیں گے، لیکن فی الحال میں ویمن پروٹیکشن اتھارٹی پنجاب کی ہیلپ لائن کا نمبر بتا دیتا ہوں۔ یہ نمبر ہے 1737۔ اس کے علاوہ ان کے سوشل میڈیا پیجز کے ذریعے بھی ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو سیدھا آپ ان کے دفتر بذات خود جا بھی سکتے ہیں۔
0: جی، ہیلپ لائن کا نمبر ہے 1737۔
2: خلیل صاحب، آئندہ ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ یہاں صنف کی بنیاد پر تشدد کی شکار خواتین کی داد رسی کیسے کی جاتی ہے۔
1: جی، اگلے پروگرام میں یہ سب بتائیں گے، آپ پروگرام سننا نہ بھولیے گا۔
2: اور آج اسی رپورٹ کی مناسبت سے گیت سنوا رہے ہیں جو 2024 کے یوم خواتین کے موقع پر جاری کیا گیا تھا۔ عنوان ہے باڈی، اسے گلوکارہ مالیہ نے گایا ہے۔
1: اس گانے کا پیغام ہے کہ یہ میرا جسم ہے، بدقسمتی ہے تمہاری کہ میں تمہارا کھلونا نہیں۔
0: یہ پیغام خواتین کو ان کی قدر و قیمت سمجھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ انہیں بتانا چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتی ہیں۔
1: ہماری دعا ہے کہ یہ پیغام ان تمام خواتین تک پہنچے جو ابھی تک اپنے بنیادی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں اور آگے بڑھ رہی ہیں۔
2: تو آئیے یہ گیت سنتے ہیں۔

0: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔
1: جی سامعین، آج کی رپورٹ میں ہم نے صنفی تشدد کے حقائق سنے۔ کیسی لگی آپ کو یہ رپورٹ؟
0: ہاں سامعین، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ ہمیں اپنی آرا سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔
1: اور آپ نے ہمیں اپنی آرا کیسے بھجوانی ہے اس کا طریقہ کار آج بتاتے چلیں۔
0: جی، ایک بار پھر دیوان خانہ میں اپنا پیغام، رائے یا خط بھیجنا چاہتے ہیں تو اپنے ویب براؤزر میں nhk.jp/urdu ٹائپ کریں۔ خدیجہ صاحبہ، آپ نے گزشتہ ہفتے اس تمام طریقہ کار پر عمل کر کے ایک ای میل روانہ کی تھی، تو آج سامعین کو بالکل سادہ الفاظ میں اس کا دوبارہ طریقہ بتائیے نا۔
2: ضرور، کیوں نہیں،
1: سادگی سے۔
2: جی سادگی سے ہی بتاؤں گی۔ میں نے سب سے پہلے ہوم پیج nhk.jp/urdu کھولا اور شوز آن ڈیمانڈ میں جا کر دیوان خانہ کے میزبانوں کی تصویر ڈھونڈی، یعنی اپنی
1: اینک لگا کے کہ ویسے
2: اینک کے ساتھ اسیمہ جی، اور دیوان خانہ کے تھم نیل یعنی تصاویر کے چھوٹے ورژن کی بائیں جانب باقی تفصیل کے علاوہ ایک جملہ تھا، پیغامات یہاں بھیجے۔ میں نے فٹافٹ اس پر کلک کر دیا۔
1: اس آپشن پر فٹافٹ کلک کرنے سے آپ ہم آپ کے